ukwata onte ngakali ukwatomboli ngakali ukwatombizi osoro kuona nti ensonga te ukwata ku olo kubateri kuniwe kibibi no kuwagire kintu e kibibi nti olo kubatiki ukwata ku eizo kisoro ukwata kuniwe.